0: Radio Lošinj.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

Thank you.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija potvrdila je kako će se i ovog ljeta nastaviti projekt organiziranog prvenstva ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna. Više možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Osnovna škola Marija Martinolića obavještava roditelje, učenike i suradnike kako će zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane od ponedjeljka 25. svibnja nastupiti privremena regulacija prometa u blizini škole. Prema informacijama izvođača radova, promet će se preusmjeravati na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Iz škole posebno apeliraju na roditelje da, radi sigurnosti učenika, djecu ne upućuju pješice prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez i razumijevanje tijekom trajanja radova.

0: Jedna izazovna. Otok pun tajni, skriveni tragovi i izazov koji čeka samo na vas. Sljedeći tjedan u kinu Veli Lošinj otvara se prvi otočki escape room. Dok komercijalni rad za turiste kreće od 1. lipnja, za sve Lošinjane pripremljen je ekskluzivni tjedan besplatnih termina. Od 25. do 31. svibnja okupite ekipu, odaberite easy ili hard verziju i testirajte svoje detektivske vještine potpuno besplatno. Slobodnih termina je sve manje, zato požurite s prijavama. Rezervirajte svoje mjesto porukom u inbox Facebook stranice Kino Veli Lošinj ili pozivom na broj 095 828 5181. Vrijeme je ograničeno, tajna čeka, na vama je da pobjegnete. U Muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće Muzeja Apoksiomena. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, a u Gradskoj knjižnici otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Toliko u današnjoj kronici dana. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranka.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po...

0: does not.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: Yeah,

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: jako hladnou sigetu.
1: Ko ti ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoje ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Arijederci, Ari Sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.

0: Koncertom domoljubnih pjesama kod Zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
1: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
3: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas dvije stakovko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
1: Na ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
1: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
5: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
1: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
0: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
6: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
7: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena to ne zaboravljamo to.
0: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
8: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
9: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
8: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
8: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
11: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama, zatučeni bez suda, bez pravde.
8: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime, te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
10: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
8: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivanka Zorić.
12: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
13: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
14: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
15: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
12: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
16: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
17: Izbori su neophodan korak.
18: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
19: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
20: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
21: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
12: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
22: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom. Pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
12: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
23: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: While I'm here on this visit at some point.
2: Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnice u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
0: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
23: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni i strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
0: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
0: Na Zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više koju organizira udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
3: Jutarnja kronika.
0: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
2: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
0: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
2: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
0: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Dinamo proslavi osvajanje dvostruke krune.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Kada smo svima, smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
4: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo iz Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16, trener hrvatske momčadi Jure Marelja.
24: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
4: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu u finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
1: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno.
4: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
6: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
4: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate o zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nexe i Zagreb. Početak je u 18 sati i 15 minuta uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica Futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19 sati. Olympiakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
3: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren severni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Parko Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
3: Oglasi.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Oglasi. Prvi program.
11: Radio Lošinj. Tvoj radio.
8: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Evo jedno baš onako lijepo nedjeljno jutro nam je osvanulo, imamo sunce, lagana burica. Prva jutarnja kavica. A za početak dana pripremili smo vam prvo legendarni Queen i njihov hit You Don't Fool Me. Čuti ćemo i Natalie Dizdar i njen single Ne daj, a u dan, u ovu nedjelju, uvešće nas Nina Badrić i Čarobno jutro.
10: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: u hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
1: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 21 stupanj Celzijev. Što se tiče prognoze za danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje možda malo jača bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru trebala bi biti od 15 do 20. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru danas bi nam mogla doći i do 30 stupnjeva Celzijevih. Znači, proteklih dana, evo, najavljen je prvi ovogodišnji toplinski val. Kažu da će špica biti u utorak, a onda ponovno da će osvježiti. No, vidit ćemo. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, uz daleku obalu i u modroj zori. Jura Stublić i film Uživaju na morskome plavom žalu. No, krenut ćemo sa jednim starim hitom Elvisa Presleya, I Can't Help Falling in Love with You, no u verziji, reggae verziji UB40.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka. Wow.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već prije bila izdana zabrana približavanja. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog silovitog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođene su stambene zgrade, a stanovnici su zaklon potražili u postajama podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je najavio osvetu nakon ukrajinskih napada na učenički dom u Luhanskoj regiji.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje odmah da

0: dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
1: Mnogobrojni posjetitelji okupili su se jučer u Kumrovcu na manifestaciji koja se održava u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita. Evo izjava nekih od posjetitelja.
2: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
3: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
4: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. A posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijeni sa turnira tenisačica u Rabatu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Zlatne Mazgardeli i Sadeja Bečirović, srebro Migret i Zorko, bronce braći Kvesić.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon sinoćnjeg programa u Nerezinama, jubilarni 15. Međunarodni festival Mijeha danas se nastavlja i završava u Orlecu. Program počinje u 18 sati, a publiku očekuju nastupi svirača tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Škotske i Makedonije. Festival već godinama njeguje i promiče bogatu glazbenu i folklornu baštinu Kvarnerskih otoka. Na igralištu Čikat danas se igra prvenstvena nogometna utakmica između NK Lošinj i NK Turbina iz Trivnja. Susret počinje u 16:30, a domaća momčad poziva navijače da ih podrže s tribina. Sljedećeg tjedna u kinu Veli Lošinj otvara se prvi otočki escape room. Za Lošinjane su od 25. do 31. svibnja pripremljeni besplatni termini prije početka komercijalnog rada za turiste. Sudionici će moći birati između easy i hard verzije igre te testirati svoje detektivske vještine kroz niz tragova i izazova. Prijave su moguće putem Facebook stranice Kino Veli Lošinj ili na broj telefona 095 828 5181. Osnovna škola Marija Martinolića obavještava građane kako od sutra 25. svibnja zbog radova na školskoj sportskoj dvorani dolazi do privremene regulacije prometa u blizini škole. Promet će se preusmjeravati na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Roditelji se posebno mole da djecu ne upućuju prema školi sa strane gospodarskog ulaza. U muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, dok fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, traje do kraja svibnja. Toliko u jutarnjim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas će nam biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, a slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može biti između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Nastavljamo uz glazbu. Slušat ćemo Joe Cockera koji je obradio Leonarda Cohena u pjesmi First We Take Manhattan, Olivera Dragojevića, Nebo moje, a ovo je Luka Carboni i Nuovo Mondo.

0: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Točno 8 sati, 20 minuta, još jednom dobro jutro i još jedan pozdrav onima koji su nam se kasnije pridružili, a ovo je nekako vrijeme da vas malo izvijestimo o tome što ćete tijekom dana moći čuti u našem programu. Do 9 sati idemo još uz glazbu i propagandne poruke, a onda i ove nedjelje u 9 sati emisija Obzori Nade. Tako da emisija Obzori Nade, evo prije podneva ide dobra glazba i reklamice. Do podne, točno u podne, naš drugi Infoflash u 12 sati i 30 minuta, zabavno glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 13 sati i 30 minuta termin vaših oglasa. Pa onda ponovno jedan debeli red glazbe i reklamica sve do 17 sati. U 17 sati idu naše kratke vijesti, a u 17 sati i 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. U 18 sati i 30 minuta još jedan termin vaših oglasa, u 19 sati Infoflash.

0: U 20 sati repriza emisije Otok kulture, u 22 i u 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku kroz noć idemo uz glazbu. Ono što sada slijedi, to su Gustafi i njihova Crna zvizda. Čućemo i Bruce Springsteena, I'm on fire, a sada ide Parni valjak i Otkad te ne viđam često.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Iako ste jutros propustili prognozu, imali sreće da upravo sada pijete prvu kavu. Reći ćemo vam da je temperatura zraka trenutno 22 stupnja Celzijevih, a danas se očekuje pretežno vedro, sunčano, uz samo poneki oblačić. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje nešto jača bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a kažu najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera danas može biti između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. U prometu nema nikakvih problema, trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe, kažem, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, tako da u cestovnom prometu nema nekih poteškoća. Mi nastavljamo uz glazbu, čutit ćemo Giovanottija i Ragazzo Fortunato, Massimo i njegov mali krug velikih ljudi, a krenut ćemo sa jednim duetom, već ima sad, nema godinu, ali poduže vrijeme, čudan duet, no jako dobar, Peter Murphy i Boy George, Let the Flowers Grow.
1: I gave my soul to the thing that you admire. I caught it as it gave.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Ljubav je Božja razlivena u srcima našim, po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja. Ovo su riječi svetoga Pavla, apostola, upućene Rimskoj zajednici. Svetkovina je pedesetnice duhova. Lijepo vas pozdravljam, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. Iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Sve vas srdačno pozdravljamo iz studija Radija Jadranke, sve vas koje nas slušate u Lošinju, na našim otocima, u iseljeništu, drugdje po Hrvatskoj, poseban pozdrav vama pomorci, studenti, vojska hrvatska, policija, bolničko osoblje, mornari i putnici. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Neka do vijeka traje slava tvoja gospodine, nek se raduje gospodin u dijelima svojim. Bilo mu milo pjevanje moje, ja ću se radovati u gospodinu.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, ponovno smo zajedno na valovima našega radija. 50 je dana od Uskrsa, prije 50 dana, Gospodin je pobjedonosno izašao iz groba, a danas Duh Sveti silazi na crkvu. Danas je rođendan crkve, na današnji dan rođena je crkva iz Duha Svetoga i u Duhu Svetome. A tko je taj Duh Sveti? To nije stvar nikakva, nego to je osoba, to je prisutnost. Vrlo vjerojatno se često pokušavamo prisjetiti iz vjeronauka nečeg što bi to bio Duh Sveti, što smo to čuli o Duhu Svetome, kako doživjeti Duha Svetoga. Ako se sjećamo neke možda definicije, radije, evo, zadržimo je za sebe, jer Duh ne želi biti prepoznat po definiciji, nego po onome iskustvu koje o njemu govorimo. Evo, na primjer, što bi bio Duh Sveti u našem životu? Ako metakla neka riječ Svetoga pisma iz propovjedi, to je djelo Duha Svetoga. Ako sam imao neočekivani susret s dragom osobom i obasjao mi je inače možda tmuran dan ili tjedan, to je Duh Sveti. Ako nakon neke pauzice, krize, suhoće, osjećam želju doći pred Boga na ispovjed, eto, to je djelo Duha Svetoga. Što bismo mogli reći? Da Duh Sveti podmazuje našu vjeru, podmazuje, nekako aktivira uspavalo, budi nas, bude, evo, mijenja te zupčanike našega duhovnoga života, tu hrđu i pljesan, i donosi novost u naš život. Pa evo, dignimo jedra naših brodova, draga braćo i sestre, i dozvolimo da nas Duh Sveti vodi, taj Duh životvorni.

Crkva prima tijelo Gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo. Prošle srijede Sveti Otac Papa Lav XIV. Započeo je novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji koja se zove Sacrosanctum Concilio. To je prvi dokument koji je proglasio drugi Vatikanski sabor, a vrlo je važan dokument. Danas se mnoge stvari u svijetu, u crkvi događaju upravo potaknuti tim dokumentom, pa čak možda i šizma i raskol među nekim zajednicama, upravo zbog načina kako se slavi sveta liturgija. Samo nekoliko misli ću reći, evo, u ovoj današnjoj emisiji, a i sljedećih puta. Oblikujući ovu konstituciju, oci Drugog Vatikanskog sabora željeli su ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koja je oblikuje i ujedinjuje Kristovo otajstvo. Kao što je pokazala trostruka obnova biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, otajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, već Božji naum spasenja skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, kako kaže Sveti Pavao. Evo, dakle, kršćanskog otajstva, vazbenog događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuće, proslave, koje nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to otajstvo. Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave, u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, kao što sam rekao prije, crkva prima tijelo Kristovo i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našega otkupljenja koje nas suobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvo. U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, lex orandi, lex credendi, i istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenta, geste, šutnja, prostor. Sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja, tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Svako slavlje, liturgijsko slavlje, postaje prava epifanija, Božja objava crkve u molitvi, kako je podsjetio Sveti Ivan Pavao II. Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju. Ipak, svaka njezina aktivnost, propovjedanje, služenje siromasima, praćenje ljudskih stvarnosti, usmjerena je prema tom vrhuncu. Liturgija je nastanjena Duhom Svetim, uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu. Dio je iz papine kateheze prošle slijede o svetoj liturgiji.

Draga braće i sestre, na kraju ove današnje misije, današnje lijepe svetkovine duhova, kad je rođenje crkve se dogodilo na dan pedesetnice, kad je Petar krstio 3000 duša nakon njegove propovjedi, evo poslušajmo još nekoliko župnih obavijesti za tjedan koji je pred nama. Veliki je tjedan, veliki zbog događanja crkvenih proslava, svećanosti, zbog novoga svećenika kojega smo izmolili, kojega ste darovali, koga je obitelj Mikić, evo Ružice i Ilije Mikić darovala crkvi, a čiji će se svećeničko ređenje, evo, dogoditi u nedjelju, oprostite, ne u nedjelju, nego u subotu, dana ranije, 30. svibnja, na dan hrvatske državnosti, kuća šljepše, u mjesecu svibnju posvećenom Majci Božoj, u 10 sati u Krku. Evo, pođemo svi zajedno, koji možemo na jedno hodočašće, ako hoćete, i na jedan duhovni izlet, duhovnu okrepu, duhovnu rekreaciju. Sutra u ponedjeljak je misa, znači katu, ujutro 9 sati, ja slavimo blagdan Marije, majke crkve. Znamo da je Marija s apostolima molila i čekala silazak Duha Svetoga. Utorak i srijedu i četvrtak su redoviti dani. U četvrtak je zajedničko klanjanje na večer, evo, za duhovna zvanja, za Marka. Imat ćemo duhovno bdjenje nakon večernje svete mise u 19 sati. Rekli smo da u subotu ujutro idemo svi u Krk, neće stoga biti mise na Čikatu. Mise na Čikatu će biti poslije podne u 18 sati. Evo, naručuju bankari, evo, bankari koji dolaze svake godine u naš grad, u našu župu. Evo, naručili su, evo, svetu misu po njihovoj nakani, a navečer će redovito biti misa za domovinu u župnoj crkvi. Sljedeća nedjelja, posljednji dan mjeseca svibnja, Majci Božjoj, prikaz pohođenje Majke Božje Elizabeti, ali slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. Nakon što smo imali misu za Filipince na Badnjak, evo, skoro pola godine kasnije, u nedjelju na blagdan Presvetoga Trojstva imat ćemo misu za Filipince u nedjelju poslije podne u 16 sati i to na njihovom tagalo jeziku. S nama je ovih dana pater Alviš Kučić, evo, koji živi na Filipinima u mjestu Tagaytay, Somasko, odgojitelj je budućih svećenika. Evo, rado je prihvatio, evo, ponudu da slavi svetu misu za brojne filipinske djelatnike u našemu gradu i ovdje na području našega dekanata, znači sljedeće nedjelje u 4 sata posle podne. A navečer u 7 sati je posljednja misa na čas Majke Božje u mjesecu svibnju i imat ćemo poslije procesiju Majkom Božjom Lurdskom, skipom Majke Božje Lurdske koji će nositi naše djevojke i imat ćemo prvo pričesnike obučene u bijelim haljinama i nose latice cvijeća na čast Majke Božje. Evo, brojni ministranti, njih više od 20, se prijavilo već do danas za Krk, za ređenje, pozivam i ostale župljane, ali i koji idete automobilom, lijepo javite nam se. Evo, toliko za ovo današnje javljanje, za ovu lijepu nedjelju duhova. Čestitam svima rođendan crkve. Crkva se svaki dan pomlađuje novim članovima, Bogu hvala, novim kršćanima, novim vjernicima. Otvorimo se Duhu Svetomu, da nas blagoslovi i da nas posveti. Hvala svima koji ste i jučer sudjelovali na svečanom slavlju sakramenta svete potvrde, svete krizme. Hvala nam na daru, na poklonu i za biskupa i za župu, na molitvama. Evo, stavljamo 48 mladih pred Isusovo srce koje ćemo početi častiti u ponedjeljak, evo, 1. lipnja. Potrebna im je zaštita, potrebna je pomoć s nebesa jer sami ne možemo ništa učiniti. Neka vam je lijepa i blagoslovljena ova nedjelja.
Vidimo se ovih dana, vidimo se u Krku sljedeće nedelje, slaveći svetkovinu Presvetoga Trojstva i onda se pomalo pripremamo i za slavlje mlade mise. S vama je bio župnik i dekan don Robert Zubović, Božju riječ je tumačio kapelan i župnik Ilovika Veličasni Zoran Maričević i glazbeni urednik emisiju uredio naš Branko Domac.

Točno 9 sati 43, evo za koju sekundicu i 4 minute. Čuli smo emisiju Obzori nade, nastavljamo naš program. Recimo da je temperatura malo porasla, pa nam je sada 23 stupnja Celzijevih. Evo ono što jutros nisam primijetio, vidim sad po aplikacijama obavijesti kako će danas temperatura, točno na području našeg grada, biti za koji stupanj niža nego jučer. U svakom slučaju danas nas očekuje pretežno vedro, sunčano, uz tu i tamo poneki oblačić, a puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje jaka bura. Najviša dnevna, kažu, od 25 do 30, ali ko što rekao, evo, obavijesti su da će nam biti nešto svježije nego jučer. Mi dakle idemo, nastavljamo uz glazbu, sada nas slijedi onako jedan set glazbe i propagandnih poruka do naših idućih vijesti koje će ići točno u podne. Krenimo sa Stingom, Love is the Seventh Wave, pa će onda Clash zapjevati o teškim vremenima koji su bili onda, a bome i sada, no kaže Gibboni da ipak vrijeme da se pomiri sa svitom. 92,8

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 79 eura. Ugradbena pećnica Candy 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Ako se možda pitate, nemate ideju kako iskoristiti današnji dan, evo mi imamo dva prijedloga. Pogotovo za ljubitelje recimo sporta. Danas se igra nova prvenstvena nogometna utakmica u kojoj će snage odmjeriti NK Lošinj i NK Turbina. Susret će se održati, dakle, danas početkom u 16 sati i 30 minuta na igralištu Čikat. Očekuje se zadibljiva utakmica i dobra sportska atmosfera. A domaća momčad evo poziva sve navijače da ih podrže s tribina. Ponovit ću još jednom, utakmica dakle počinje na igralištu na Čikatu u 16 sati i 30 minuta. I taman kad utakmica završi, put Orleca na after party, dakle, još uvijek se danas održava i jubilarni 15. međunarodni festival Meha, koji donosi bogat program tradicijske glazbe i susret svirača iz više europskih zemalja. Jučer je festival imao program u Nerezinama, a danas, evo, u Orlecu u 18 sati. Festival organiziraju folklorno društvo Studenac Nerezina i folklorno društvo Orlec, a okuplja izvođače, kao što smo rekli, iz više zemalja, Hrvatske, Škotske, Italije, Mađarske i Makedonije. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo onako malo lepršavo, slušat ćemo Ljetno kino i Za ljubav, Aerodrom će otpjevat svog legendarnog Fratela, a krenimo sa Vješticama i Prečesto.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: Evo jedna ideja i za sutra. Naime, od sutra pa do 31. svibnja u kinu Veli Lošinj održavat će se besplatni termini prvog otočkog escape rooma za domaće stanovništvo, a prijave su moguće putem društvenih mreža kina Veli Lošinj ili telefonski. Inače, u Escape Roomu sudionici će moći birati između easy i hard verzije igre te testirati svoje detektivske vještine kroz niz tragova i izazova. Kao što smo rekli, prijave su moguće, dakle, putem Facebook stranice Kino Veli Lošinj. Možete i na broj telefona 095 828 5181. A sada ćemo malo slušati duete. Dakle, domaće duete, pa ćemo čuti Tedija Spalata i Tamaru Obrovac u pjesmi Ti i ja. Jasna Zlokić i Željko Bebek otpjevali su neku tajnu vezu, a krenut ćemo sa možda jednim i najupečatljivijih domaćih dueta. Od uvijek, rekao bih, to su Oliver i Kemal Monteno, Nije htjela.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

Ma c'è ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan je... Ma c'è ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni maga

0: 11 sati i 13 je minuta. Evo je malo pozitive. Naime, portal Index svake nedelje donosi 10 dobrih vijesti tjedna. Priča o dobrim ljudima koji nesebično pomažu drugima, malim i velikim uspjesima, važnim sportskim podvizima, znanstvenim otkrićima i svim drugim događajima koji su eto na neki način uljepšali tjedan. A ovih desetak priča koje ću sada navesti su obilježile tjedan iza nas. Pa prvo sportska, dakle, sekundica samo. Hull City izborio plasman u Premier Ligu nakon što je u finalu doigravanja Championshipa pobjedio Middlesbrough 1-0. Pogodak odluke za momčad trenera Sergeja Jakirovića i hrvatskog golmana Ivana Pandura zabio je Oliver McBurney u 95. minuti. Inače, ovu utakmicu zovu kao najskuplja na svijetu jer pobjednik zarađuje oko 200 milijuna funti, odnosno 231 milijun eura, zahvaljujući novom ugovoru o televizijskim pravima. U finalu se umjesto Middlesbrougha trebao naći Southampton koji ih je i pobjedio u polufinalu, no izbačen je iz natjecanja zbog špioniranja suparnika. Pa ajmo nekako reći da je to deseta, idemo dalje prema prvoj. Veliki projekt u Zagorju, djeca s teškoćama, dobit će novi moderan centar. U Krapinskim Toplicama gradi se novi centar za odgoj i obrazovanje koji će djeci s teškoćama u razvoju iz cijele Krapinsko-Zagorske županije osigurati suvremene uvjete za školovanje, rehabilitaciju i ranu razvojnu podršku. Izgradit će se ukupno 34 nove učionice, jednodjelna sportska dvorana, kabineti, vanjsko igralište te ostali pripadajući sadržaj. Projekt bi trebao biti dovršen do ljeta 2027. a nastava u novom prostoru početi školske godine 27. 28. E, sad malo zasviramo pa idemo dalje.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

Idemo dalje sa dobrim vijestima od prošlog tjedna. Na odjelu pedijatrije u Zadru ovih se dana zabilježeni prizori koji pokazuju koliko pažnja, razgovor i jedna priča mogu značiti djeci u bolnici. Volonterke udruge Smiješak za sve, poznate kao tete pričalice, ponovno su posjetile male pacijente i uz slikovnice, osmijehe i druženje, barem im nakratko uljepšale bolničku svakodnevnicu.

Ne znam da li ste vi znali, ja nisam, da psi mogu darivati krv, pa je tako u Zagrebu otvorena banka krvi. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavio da je službeno započela s radom banka krvi ili VEF, projekt namijenjen prikupljanju krvi pasa donora za potrebe liječenja životinja. Iz banke krvi pozvali su vlasnike pasa da se uključe u program dobrovoljnog darivanja krvi svojih ljubimaca i tako pomognu u spašavanju života pasa kojima je transfuzija nužna tijekom liječenja ili hitnih veterinarskih zahvata. Prema objavljenim kriterijima donor može biti zdrav pas između 1 i 8 godina, težak najmanje 25 kg. Također pas ne smije prethodno primati transfuziju krvi ili krvne pripravke, niti je smio preboljeti piroplazmozu.

Idemo dalje sa dobrim vijestima. Maturanti gimnazije Sesvete organizirali su humanitarnu akciju i skupili donaciju za Caritasovu kuću Svetog Franje. Predstavnice maturanata posjetile su kuću i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi uručile školski pribor i slatkiše koje su maturanti prikupili. Kratko druženje s djecom ostavio je na njih snažan dojam. Spašavanje života uvijek je dobra vijest, pa je tako šibenska pomorska policija spasila 15. svibnja njemačkog državljanina koji se zbog velikih valova i lošeg vremena nije mogao vratiti u svoj kajak u primoštenskom akvatoriju. Muškarac je pronađen iscrpljen, ali neozlijeđen, izvijestila je policijska uprava.

Idemo dalje. Fenomenalna Petra Marčinko osvojila Maroko i došla do uspjeha karijere. Hrvatska tenisačica, 20-godišnja Petra, pobjednice VTA turnira u Rabatu. Ukrajinka Kalinina predala je finalni susret pri vodstvu Marčinko 6-2-3-0. Za Marčinko ovo prvi VTA naslov u karijeri, a ranije ovog tjedna je u Rabatu po prvi put u karijeri spojila dvije pobjede na VTA turu. A mlade hrvatske informatičarke postigle su sjajan uspjeh na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke koja se od 12. do 18. svibnja održala u talijanskom gradu Čeznatiku, ako se tako čita, ne znam. U jakoj konkurenciji od 218 natjecateljica iz 59 zemalja hrvatske su predstavnice osvojile tri brončane medalje, izvijestio je Hrvatski savez informatičara. Hrvatsku reprezentaciju činile su četiri učenice srednjoškolskog uzrasta koje su za nastup na olimpijadi kvalificirale se putem Hrvatske informatičke olimpijade za djevojke održane u Zagrebu 8. svibnja.

Idemo dalje. Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Litvi spasili su muškarce iz gorećeg automobila nakon teške prometne nesreće na cesti Kaunas-Jonava i to u blizini sela Marinuaka. Razvodnik Tino Čurković, razvodnik Lovre Kovačević i vojnik Leon Zubović vraćali su se iz Kaunasa prema vojarni kada su svjedočili nesreći u kojoj osobni automobil izgubio nadzor, sletio s ceste i više se puta prevrnuo i evo uspjeli su dakle muškarca spasiti i izvukli su ga iz gorećeg automobila. I zadnja dobra vijest koju su evo nekako na prvo mjesto stavila ekipa iz sa Indeksa, maturanti Tehničke škole Zadar, svoj su razrednici Nini Lučin priredili oproštaj koji će pamtiti cijeli život. Za posljednji dan škole odlučili su je kupiti auto, a iznenađenje su organizirali ispred škole. Auto su dovezli pred zgradu dok razrednica nije ni slutila što je čeka. Kad je gledala poklon svojih učenika, nije mogla sakriti emocije, te se rasplakala pred svim okupljenima. Dirnuta gestom maturanata zagrlila je svoje učenike, a emotivni trenutak brzo se proširio društvenim mrežama. I evo, nadam se da ovih desetak vijesti malo razbistrilo ono crnilo koje inače zadnje vrijeme, već duže vrijeme, prevladava nekako i u domaćem i u stranim medijima. Mi do 12 sati nastavljamo uz glazbu, pa ćemo čuti Alena Vitasovića i Lima Lena u Brajdama. Luka Nižotić poručuje kako je život leta, postolar triper pita se gdje je Nataša. No prije toga, Jinxi, tamo gdje je sve po mom.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Nakon uspješnog sinoćnjeg programa u Nerezinama, danas se u Orlicu održava završni dio 15. Međunarodnog festivala Mijeha. Program počinje u 18 sati, a publiku očekuju nastupi brojnih izvođača tradicijske glazbe iz Hrvatske i inozemstva. Festival organiziraju Folklorno društvo Studenac Nerezine i Folklorno društvo Orlec. Na igralištu Čikat danas u 16:30 sastaju se NK Lošinj i NK Turbina iz Trivnja. Od sutra do 31. svibnja u kinu Veli Lošinj održavat će se besplatni termini prvog otočkog escape rooma za domaće stanovništvo. Prijave su moguće putem društvenih mreža kina Veli Lošinj ili telefonski. Podsjećamo kako od sutra stupa na snagu privremena regulacija prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na sportskoj dvorani. Građani se pozivaju na dodatni oprez i razumijevanje. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas slaba do umjerena, na južnom Jadranu pojačana, na srednjem i jaka bura. Na otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 18 do 22 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj Celzijeva.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg, 28,90 €. TV Philips 80 cm, 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg, 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

Glas za dušu. Glas za dušu. Ovo je stara dobra glazba. Glazba za dušu.

0: fenomenalno. Jadranka, hvala puno što puštaš ovako divnu glazbu.
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja.
3: Feels good. Hold me, baby. Well, love to love you like you're fine. So kind.
2: Evo toliko od mene za ovu nedjelju. Idući tjedan opet u isto vrijeme dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
4: ...92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.
6: Ej!
7: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
6: Znači, stalno.
8: Presonina sam, koliko je to veliko.
9: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio.
10: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
11: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i Limofoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica, Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnim trenucima postoji svjetlo.
12: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
13: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika, molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
10: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobro.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
5: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
4: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
5: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

preboliš nekoga ko te ostavi. Jer kada prestaneš da voliš,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Na igralištu Čikat danas se igra prvenstvena utakmica između NK Lošinj i NK Turbina. U Orlicu večeras u 18 sati počinje završni program Međunarodnog festivala Mijeha. Sutra u kinu Veli Lošinj počinje besplatni tjedan escape room programa za Lošinjane. Od sutra na snagu stupa privremena regulacija prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na sportskoj dvorani. U tijeku su fešta lošinjske kuhinje i izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena. Toliko u kratkim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas slaba do umjerena, na južnom Jadranu pojačana, na srednjem i jaka bura. Na otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 18 do 22 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj Celzijev.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

Ljubav je Božja razlivena u srcima našim, po Duhu Svetom koji prebiva u nama. Aleluja. Ovo su riječi svetoga Pavla, apostola, upućene Rimskoj zajednici. Svetkovina je pedesetnice duhova. Lijepo vas pozdravljam, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Obzori nade. Iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Sve vas srdačno pozdravljamo iz studija Radija Jadranke, sve vas koje nas slušate u Lošinju, na našim otocima, u iseljeništu, drugdje po Hrvatskoj. Poseban pozdrav vama pomorci, studenti, vojska hrvatska, policija, bolničko osoblje, mornari i putnici. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Neka do vijeka traje slava tvoja gospodine, nek se raduje gospodin u dijelima svojim. Bilo mu milo pjevanje moje, ja ću se radovati u gospodinu.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, ponovno smo zajedno na valovima našega radija. 50 je dana od Uskrsa, prije 50 dana, Gospodin je pobjedonosno izašao iz groba, a danas Duh Sveti silazi na crkvu. Danas je rođendan crkve, na današnji dan rođena je crkva iz Duha Svetoga i u Duhu Svetome. A tko je taj Duh Sveti? To nije stvar nikakva, nego to je osoba, to je prisutnost. Vrlo vjerojatno se često pokušavamo prisjetiti iz vjeronauka nečeg što bi to bio Duh Sveti, što smo to čuli o Duhu Svetome, kako doživjeti Duha Svetoga. Ako se sjećamo neke možda definicije, radije, evo, zadržimo je za sebe, jer Duh ne želi biti prepoznat po definiciji, nego po onome iskustvu koje o njemu govorimo. Evo, na primjer, što bi bio Duh Sveti u našem životu? Ako metakla neka riječ Svetoga pisma iz propovjedi, to je djelo Duha Svetoga. Ako sam imao neočekivani susret s dragom osobom i obasjao mi je inače možda tmuran dan ili tjedan, to je Duh Sveti. Ako nakon neke pauzice, krize, suhoće, osjećam želju doći pred Boga na ispovjed, eto, to je djelo Duha Svetoga. Što bismo mogli reći? Da Duh Sveti podmazuje našu vjeru, podmazuje, nekako aktivira uspavalo, budi nas, bude, evo, mijenja te zupčanike našega duhovnoga života, tu hrđu i pljesan, i donosi novost u naš život. Pa evo, dignimo jedra naših brodova, draga braćo i sestre, i dozvolimo da nas Duh Sveti vodi, taj Duh životvorni.

Crkva prima tijelo gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo. Prošle srijede Sveti Otac Papa Lav XIV. Započeo je novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji koja se zove Sacrosanctum Concilio. To je prvi dokument koji je proglasio drugi Vatikanski sabor, a vrlo je važan dokument. Danas se mnoge stvari u svijetu, u crkvi događaju upravo potaknuti tim dokumentom, pa čak možda i šizma i raskol među nekim zajednicama, upravo zbog načina kako se slavi sveta liturgija. Samo nekoliko misli ću reći, evo, u ovoj današnjoj emisiji, a i sljedećih puta. Oblikujući ovu konstituciju, oci Drugog Vatikanskog sabora željeli su ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koja je oblikuje i ujedinjuje Kristovo otajstvo. Kao što je pokazala trostruka obnova biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, otajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, već Božji naum spasenja skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, kako kaže Sveti Pavao. Evo, dakle, kršćanskog otajstva, vazbenog događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, koji nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to otajstvo. Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave, u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, kao što sam rekao prije, crkva prima tijelo Kristovo i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našega otkupljenja koje nas suobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvo. U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, lex orandi, lex credendi, i istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenta, geste, šutnja, prostor. Sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja, tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Svako slavlje, liturgijsko slavlje, postaje prava epifanija, Božja objava crkve u molitvi, kako je podsjetio Sveti Ivan Pavao II. Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju. Ipak, svaka njezina aktivnost, propovjedanje, služenje siromasima, praćenje ljudskih stvarnosti, usmjerena je prema tom vrhuncu. Liturgija je nastanjena Duhom Svetim, uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu. Dio je iz papine kateheze prošle slijede o svetoj liturgiji.

Draga braće i sestre, na kraju ove današnje misije, današnje lijepe svetkovine duhova, kad je rođenje crkve se dogodilo na dan pedesetnice, kad je Petar krstio 3000 duša nakon njegove propovjedi, evo poslušajmo još nekoliko župnih obavijesti za tjedan koji je pred nama. Veliki je tjedan, veliki zbog događanja crkvenih proslava, svećanosti, zbog novoga svećenika kojega smo izmolili, kojega ste darovali, koga je obitelj Mikić, evo Ružice i Ilije Mikić darovala crkvi, a čiji će se svećeničko ređenje, evo, dogoditi u nedjelju, oprostite, ne u nedjelju, nego u subotu, dana ranije, 30. svibnja, na dan hrvatske državnosti, Kućeš ljepše, u mjesecu svibnju posvećenom Majci Božoj, u 10 sati u Krku. Pođemo svi zajedno, koji možemo na jedno hodočašće, ako hoćete i na jedan duhovni izlet, duhovnu okrepu, duhovnu rekreaciju. Sutra u ponedjeljak je misa, znači katu u jutro 9 sati, ja slavimo blagdan Marije, majke crkve. Znamo da je Marija s apostolima molila i čekala silazak Duha Svetoga. Utorak i srijedu i četvrtak su redoviti dani. U četvrtak je zajedničko klanjanje na večer, evo, za duhovna zvanja, za Marka. Imat ćemo duhovno bdjenje nakon večernje svete mise u 19 sati. Rekli smo da u subotu ujutro idemo svi u Krk, neće stoga biti mise na Čikatu. Mise na Čikatu će biti posle podne u 18 sati. Evo, naručuju bankari, evo, bankari koji dolaze svake godine u naš grad, u našu župu, evo, naručili su, evo, svetu misu po njihovoj nakani, a na večer će redovito biti misa za domovinu u župnoj crkvi. Sljedeća nedjelja, posljednji dan mjeseca svibnja, Majci Božjoj, prikaz pohođenje Majke Božje Elizabeti, ali slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. Nakon što smo imali misu za Filipince na Badnjak, evo, skoro pola godine kasnije, u nedjelju na blagdan Presvetoga Trojstva imat ćemo misu za Filipince u nedjelju poslije podne u 16 sati i to na njihovom tagalo jeziku. S nama je ovih dana pater Alviš Kučić, evo, koji živi na Filipinima u mjestu Tagaytay, Somasko, odgojitelj je budućih svećenika, evo, rado je prihvatio, evo, ponudu da slavi svetu misu za brojne filipinske djelatnike u našemu gradu i ovdje na području našega dekanata, znači sljedeće nedjelje u 4 sata posle podne. A na večer u 7 sati je posljednja misa na čast Majke Božje u mjesecu svibnju i imat ćemo posle procesiju Majkom Božjom Lurdskom, skipom Majke Božje Lurdske koji će nositi naše djevojke i imat ćemo prvo pričasnike obučene u bijelim haljinama i nose latice cvijeća na čast Majke Božje. Evo, brojni ministranti, njih više od 20, se prijavilo već do danas za Krk, za ređenje, pozivam i ostale župljane, ali i koji idete automobilom, lijepo javite nam se. Evo, toliko za ovo današnje javljanje, za ovu lijepu nedjelju duhova. Čestitam svima rođendan crkve. Crkva se svaki dan pomlađuje novim članovima, Bogu hvala, novim kršćanima, novim vjernicima. Otvorimo se Duhu Svetomu, da nas blagoslovi i da nas posveti. Hvala svima koji ste i jučer sudjelovali na svečanom slavlju sakramenta svete potvrde, svete krizme. Hvala nam na daru, na poklonu i za biskupa i za župu, na molitvama. Evo, stavljamo 48 mladih pred Isusovo srce koje ćemo početi častiti u ponedjeljak, evo, 1. lipnja. Potrebna im je zaštita, potrebna je pomoć s nebesa jer sami ne možemo ništa učiniti. Neka vam je lijepa i blagoslovljena ova nedjelja. Vidimo se ovih dana, vidimo se u Krku sljedeće nedjelje slaveći svetkovinu
presvetoga trojstva i onda se pomalo pripremamo i za slavlje mlade mise. S vama je bio župnik i dekan don Robert Zubović, Božju riječ je tumačio kapelan i župnik Ilovika Veličasni Zoran Maričević i glazbeni urednik emisiju uredio naš Branko Domac.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica, Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
2: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
3: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. U Orlicu je večeras održana završnica 15. Međunarodnog festivala Mijeha. Festival je i ove godine okupio izvođače tradicijske glazbe iz Hrvatske i više europskih zemalja, te potvrdio važnost očuvanja kulturne baštine Kvarnerskih otoka. Sutra u kinu Veli Lošinj počinje besplatni tjedan Escape Room programa za domaće stanovništvo. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine. Podsjećamo i kako od sutra stupa na snagu privremena regulacija prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na školskoj sportskoj dvorani. U tijeku su i dalje fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena te izložba dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici. Toliko u večernjim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas slaba do umjerena, na južnom Jadranu pojačana, na srednjem i jaka bura. Na otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 18 do 22 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj Celzijev.
3: Loši. Ko ti ljudi?
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
6: Najgore smo prošli, ali...
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
7: Tvoj ritam otoka.
8: Yes, buongiorno.
9: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
4: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
2: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko to veliko.
2: Arijederči, Ari Sentirči.
10: Šta ja radim, čovječe?
11: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
12: Radio Jadranka.
11: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav iz duha. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušajte reprizu. Otok kulture.
1: Petkom u 11 sati zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: Dragi slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Još jedna emisija Otok kulture. U današnjem Otoku kulture mi ćemo vam predstaviti 51. izdanje Osorskih glazbenih večeri. Vrlo diskutabilna tema, 50. ili 51. Sve ćemo to riješiti, odnosno doznati od umjetničkog ravnatelja gospodina Marina Caporella, koji je često gost u našem studiju tijekom održavanja Osorskih glazbenih večeri, ali evo ovog puta i u samoj najavi. Gospodine Caporello, lijepi pozdrav, dobar dan i dobrodošao.
3: Srdačan pozdrav i hvala vam na pozivu.
2: 51. ili 50. Opet se pitamo.
3: Da, pitanje je dobro i ovako zna često zbuniti ljude. Naime, u pitanju su 51. Osorske glazbene večeri, ali je 50 godina festivala. Zašto? Zato što je festival startao 1976. godine i to prvo izdanje festivala nije nulto, nego je zapravo prvo. I onda uvijek kada su u pitanju te obljetnice imamo na neki način taj razlaz između onog rednog broja i kalendarskog broja. Znači, redne su 51. a ako gledamo kalendarski, onda je točno 50 godina. 1976. 2026.
2: Fantastična priča u stvari. Dakle, 50 godina, pa i 50 ili 51 godina Osorskih glazbenih večeri puno je, obzirom na sve uspone i padove društva u tih 50 godina. Puno je toga prošlo, puno se toga promijenilo. Veliki uspjeh što smo opstali unatoč i ratovima i krizama i razno raznim koronama i drugim problemima. Veliki uspjeh i za Hrvatsku i za Cresko-Lošinjski arhipelag, ponajprije za Osor.
3: Pa da, pazite, kada mi se osvrnemo sada na nekakvu našu prošlost i to je možda tako nekako općenito kod nas, zapravo stalno su neke krize, stalno su neki izazovi i problemi, a mi nekako stalno idemo zapravo naprijed, idemo dalje. A ja ću posjetiti vaša slušatelja, oni to naravno znaju, da su Osorske glazbene večeri jedini hrvatski nacionalni festival koji se održava na otoku i u jednom malom mjestu kao što je Osor. Tako da ja uvijek kažem da stvarno evo skidam kapu i uvijek naglašavam i na neki način želim pohvaliti naš mali produkcijsko-organizacijski tim koji evo iz godine u godinu prihvati taj izazov i iznese taj festival stvarno vrlo, vrlo visokoj profesionalnoj produkcijskoj organizacijskoj razini, ali onim svim drugim aspektima i vizualnog identiteta i komunikacije i općenito nekakvog utjecaja koje Osorske glazbene večeri imaju na hrvatsko društvo, na hrvatsku kulturu, na hrvatsku glazbu. Evo, tako bilja sam osobno ponosan, a vjerujem i moje kolege na ono što svake godine uspijemo napraviti.
2: Da. Svjetlost dana je ugledao program za ovogodišnje Osorske večeri. 20. srpnja počinju, znam da će biti i Ivo Pogorelić, ali dajte, idemo redom, možda samo otvorenje, pa onda da i naši slušatelji doznaju kako će taj program izgledati ove godine.
3: Pa evo, ja ću zapravo naglasiti da je program na našim službenim stranicama, tako ljudi mogu, da tako kažemo, sve detalje pogledati. Također ću ukazati da će od 15. lipnja u prodaju biti puštene ulaznice, već imamo upite pogotovo za ove neke, da tako kažemo, atraktivnije koncerte, iako ja mislim zapravo da je svaki koncert na svoj način atraktivan. Evo, da me neko pita, zbilja bi teško izdvojio nešto posebno u samom programu. Kao što ste rekli, krećemo 20. srpnja. Program ovogodišnjeg festivala otvara festivalski gudački ansambl. Zapravo radi se o jednom gudačkom oktetu kojeg su okupili dvije, da tako kažemo, zvijezde, glazbene zvijezde. To je Stefan Milenković, violina, sjećamo se još iz doba Jugoslavije kao čudo od djeteta, je tako? I naša, da tako kažemo, stalna, ne mogu reći gošća, jer je zapravo tu već i domaća, s obzirom da je da tu i ljeti boravi, to je naša proslavljena violončelistica Monika Leskovar. Zatim 23. srpnja dolazi nam Voće Sejt, oni su već nekoliko puta bili na Osoru, zadnji put prije jedno 5 godina, i mogu slobodno kazati da su miljenici osorske publike. To je britanski vokalni sastav, sigurno jedan od najboljih mješovitih vokalnih sastava, znači radi se od 8 pjevača, zbilja izvrsnih. 28. srpnja dolazi nam Marmen kvartet, to je evo jedan kvartet koji danas bi mogli kazati da predstavlja vrhunac, odnosno da je to sigurno jedan od najboljih kvarteta mlađe generacije. Evo, upravo prije par dana su objavili da su dobili nagradu BBC magazina za najbolji komorni sastav za njihov novi album. 30. srpnja na rasporedu je Trio Elohio, to je gitaristički trio, naša publika voli kao i svugdje na Mediteranu gitaru. 2. kolovoza dolazi nam velika pianistička zvijezda mlađe generacije, radi se od Aleksandru Gađijevu, koji zapravo, evo, zbilja je teško nabrojati sve one uspjehe, postignuća u njegovoj karijeri. 4. kolovo za Ari Suzuki, Kajana Pačko, to je hrvatska violončelistica koja je evo okupila svoju, da tako kažem, međunarodnu ekipu, jedan klavirski trio, i 3. član je Boris Kustezov. 6. kolovoza u goste nam dolazi ansambl Quinta Essencia, umjetnički voditelj i oboist je Stjepan Nodilo, gost je također poznati hrvatski violinist koji živi i djeluje u Londonu, specijaliziran zapravo za baroknu i klasičnu glazbu, to je Bojan Čičić. A posebnost je što će zapravo umjesto klavira tu biti i povijesni fortepiano na kojem će svirati Tereza Cukrov. Zatim 9. kolovoza ljubitelji opere će doći na svoje, jer nam dolaze zbilja dvije hrvatske operne zvijezde. To je Jelena Kordić, mezzosopranistica koja je zadnjih godina osvojila sve njemačke pozornice i to velikim ulogama poput Carmena, Mneiris i tako dalje, ili Kneginje Eboli. I to je Ante Erkunica, bas, koji evo zadnjih godina je vrlo često angažiran u Metropolitan Operi u New Yorku. Program vrlo zanimljiv, tako da evo ljubitelji će doći na svoje, čuće one poznate arije, na primjer iz Verdijevog Don Carlosa, Filipovu ariju ili ariju Kneginje Eboli, ali i domaći repertoar, to je Gotovac, Erosovog svijeta, Pogađate dome i Gazda Marko. Zatim 11. kolovo za prvi put u Hrvatsku dolazi Berliner Nonet, to je jedan ansambl koji je sastavljen od izvrsnih njemačkih glazbenika koji su članovi različitih ansambala, koji će zapravo evo nakon nastupa na Osoru idu direktno na Ljubljana festival. Inače, članovi su Berlinske filharmonije, orkestra Konzerthaus Berlin, filharmonije Elbe, simfonijskog orkestra Bavarske radiotelevizije. Zanimljivo se što je to zapravo ansambl kojeg čini 5 puhača i 4 gudača. Znači, kao imamo jedan, da tako kažemo, mali orkestar. 13. kolovoza dolazi Filip Mečep, naš mladi udaraljkaš. 16. kolovoza najbolji mladi glazbenik u Hrvatskoj, dobitnik nagrade Fedo Livadić u Samoboru, to je Mate Mijalić, uz violinistu, uz klavirsku pratnju Arsena Dalibajtajana. 18. kolovoza u goste nam po prvi put u Hrvatsku dolazi Kapela Mediteranea sa njihovim dirigentom Leonardom Garciom Alarconom. Zapravo izvešće jedan od njihovih najpopularnijih programa, a to je Amore Siciliano, svojevrsna mediteranska opera. Inače, taj ansambl nastupa, ako pogledate njihov raspored od Versaja do Salzburškog festivala, vrhunski glazbenici, zbilja atraktivan program, i dolazimo evo zapravo na sami kraj ovog, da tako kažemo, službenog dijela programa. To je 20. kolovoza, Ivo Pogorelić, mislim, bilo što kazat čini se suvišno i nepotrebno, jedan jedini. I nakon toga 23. kolovoza kao svojevrstan program plus, ali ovog puta na trgu ispred katedrale, duo Hosjak Novosel i Teodosij Spasov. I zapravo to je kao jedan jedinstveni spoj tambure, kontrabasa, kavala, to je jednog instrumenta na kojem je zapravo Spasov postao svjetski poznat interpreta. To je znači ovaj glazbeni program, a ja moram još kazati, a znam da sam već bio i predug i tako dalje, da imamo i dodatne programe na trgu u Osoru, da imamo dan otvorenih vrata ureda festivala i da imamo posebne programe za djecu, koje smo nazvali ove godine OGV na otocima, tako da dolazimo i u Mali Lošinj, i u Cres, i Kamp Lopari.
2: Bravo. Samim time što ćemo imati Ivu Pogorelića, Stefana Milenkovića, brojne neke nove, mlađe generacije, zaista skidamo kapu u organizaciji i otkrite nam tajnu koliko je komplicirano i teško doći do svih tih izvođača, nagovoriti ih da dođu u Osor.
3: Pa vi ste stvarno to dobro rekli, zapravo na neki način nagovoriti ih da dođu na Osor. Ja kada nekako komuniciram, neke od njih već ja znam iz svog prethodnog rada, imamo neki odnos i tako dalje, ja uvijek nastojim istaknuti onu posebnu priču Osora, da je to jedno mjesto koje je zbilja posebno, da tu nema masovnog turizma, da se tu zapravo događa i prava glazba i ljudi koji posebno dolaze samo radi festivala, radi glazbe, radi te ljepote koje inače Cres i Lošinj nude, ali mislim kao otoci, ali posebno Osor. I na neki način, evo, ali posebno Osor, i na neki način, evo, balansiram taj program

0: svirački ansambl, odnosno oktet, zatim Anton Tomislav Šaban za Voices 8, onda za trio Elohio mladi skladatelj Šimun Čarli Botica, onda što mi je posebno drago za Berliner Nonet Veronika Rojc Drobnić, je li, onda sutra dan odmah imamo i slovensku izvedbu njezinog dijela. Onda Filip Merčep na, znači, na udaraljkama, Tomislav Oliver i evo Matej Mijalić violina, je li, uz pratnju Arsena Dalibajtajana, Helena Skljarov, isto jedna mlada hrvatska skladateljica. Znači šest novih skladbi. A evo, kad sam već spomenuo i one dodatne programe, rečemo, želim kazati da se zapravo na Osor, odnosno na Cres i Lošinj vraća prošlogodišnji hit, da tako kažem, uspješnica, a to su Miševi mačke na glavačke, Deton i Paljetak. Oni će biti izvedene u Lošinju 21. srpnja, a 22. srpnja u Cresu. Jeli? A Filip Merčep je inače kao mladi udarajkaš razradio jednu posebnu radionicu koja se zove VUM, odnosno video igre uz muziku. Tako, u biti prije, tako ćemo zapravo 14. koloza imati u kampu Lopari te interaktivne radionice koje spajaju video igranje i kreaciju glazbenih sadržaja, muzike, odnosno glazbe, što je znači vrlo, vrlo danas atraktivno. A od ovih drugih programa na trgu u Osoru, je li, na dan otvaranja podignut ćemo ponovo zastavu uz osorske fanfare Alfija Kabilja, ali predstavit ćemo i ove godine tri monografije, tri velika dijela. Prvo je posvećeno Borisu Papandopulu, čiju 120. obljetnicu ove godine obilježavamo, i zapravo cijeli program festivala je na neki način posvećen njemu. Znači, to je monografija Erike Krpan, koja je evo nedavno preminula, koja govori o životu i djelovanju Borisa Papandopula. Druga monografija je Alfi Kabiljo, Davida Daniela, koji će predstaviti sam autor. A treće je zapravo izdanje vezano za Boris Papandopula i njegovu kantatu, znači Non bene pro toto libertas venditur auro, znači koja je vezana za njegovu dubrovačku, da tako kažemo, djelatnost iz 80-ih godina. I najavit ću još da ćemo 25. i 26. srpnja imati dan otvorenih vrata našeg malog festivalskog ureda u Osoru, gdje ćemo pozvati sve one naše osorane, sve goste, sve prijatelje osorskih glazbenih večeri koji se tu zateknu, da dođu malo do nas, da malo pročakulamo, što bi ovaj, mi u Dalmaciji rekli, ja znam da vi imate takav izraz, da se malo podružimo, da se sjetimo nekih događaja, vremena, ljudi, da razmijenimo naše uspomene, jer član našeg tima, koji inače radi kao urednik naših web izdanja, Matko Marušić, znači unuk Danijela Marušića, priprema i monografiju koja je posvećena 50. obljetnici osorskih glazbenih večeri.
1: Nemam šta reći, nego skidam kapu još jedanput. Marine, sad za sam kraj našeg razgovora, otkrite nam tajnu. Da li je najteži dio u pripremi, u organizaciji osorskih glazbenih večeri iza nas, odnosno iza vas, ili je teži dio realizacija, ovo dok svaki drugi dan jedan koncert?
0: Pa ja, da vam iskreno kažem, ja stvarno ne osjećam nikakvu težinu vezano za to. Mi imamo jedino svojevrsnu neizvjesnost kad su u pitanju financije, jer mi na neki način krenemo u planiranje samog programa i svega što će se dogoditi prije nego što znamo koliko ćemo novaca dobiti od ministarstva, od grada, od županije, od naših sponzora. Planiramo naravno prodaje ulaznica. S druge strane, to su ovi faktori koji se tiču troškova smještaja, koji evo zapravo jako su puno porasli, troškova prijevoza, evo vidimo sad i ove neke najave ukidanja linija avionskih i tako dalje, tako da su to sve nekakvi izazovi i problemi s kojima se mi suočavamo. Ali evo, kad smo na početku spominjali

0: taj naš mali festivalski tim, evo uz moju malenkost tu je i kolega Nalis kao izvršni producent festivala, to su znači unuci Danijela Marušića, Iva Marušić, koja zapravo vodi taj tim koji svake godine iznjedri izvrsne vizuale, izvrsna grafička rječenja kojima se ljudi evo stvarno dive i često nas kontaktiraju vezano za to. Tu je Lovre Marušić koji, evo da tako kažemo, vodi ovu našu malu tehniku, organizaciju. Tu je Matko, rekli smo, koji se brine znači o webu i o samom katalogu koji svake godine detaljno tiskamo, nekoliko studenata koji nam pomažu oko publike i nekoliko vanjskih suradnika, i zapravo to je to, ali evo taj mali tim uspije, da tako kažem, savladati i prevladati sve te izazove koje se, kad je u pitanju organizacija, uvijek jave, uvijek se nešto dogodi, ali evo, bilja vjerujte da nema nikakvog, da tako kažem, straha ili nekakve sumnje da nećemo napraviti dobar posao i da ćemo sve dobro i na vrijeme realizirati.
1: Bravo. Za sam kraj, preporuka što obavezno ne propustiti i što da zasviramo nakon ovog našeg razgovora.
0: Pa evo, to je naravno sa vaše strane jako dobro pitanje i ja bi ga sigurno također postavio svome gostu da sam ovaj radijski urednik.
1: Ali sad stupa na snagu diplomacija.
0: Sad stupa na snagu diplomacija, jer ono, to sam možda i kazao već prije, da mi je zbilja teško izvojiti nekakav koncert. Ljudi neka čuju nekakva zvučna imena, naravno, što sam rekao da majstra Pogorelića ne treba predstavljati, ali nekad nas i mlade snage zbilja iznenade. S druge strane, nešto što radi evo, ova kapela Mediteranea, to je znači zvuci Sicilije i Napulja u jednom posebnom, da tako kažem, glazbenom ruhu koji ljudi sigurno nisu do sada imali prilike čuti. Za ovu prigodu okupljen gudački oktet koji će osvirati onaj poznato Mendelssohnov gudački oktet koji se rijetko čuje kod nas. Tako da svaki koncert nešto ovaj donosi. Ja ću samo spomenuti kao i uvijek da građani, odnosno stanovnici Primorsko-goranske županije imaju popust, a studenti i učenici imaju popust, znači domaći imaju popust, tako da evo, to je svakako, da tako kažem, olakotna okolnost. A sad što se tiče što zasvirati, pa evo, možete možda probati pronaći jedan možda Pogorelićevu izvedbu nekog Chopinovog dijela ili možda evo jedan stavak iz programa Kapele Mediterane na samom početku, jeli jedan broj izabrati, evo tako nešto. Ja to prepuštam vama i znam da ćete učiniti dobar posao.
1: Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušatelje. Veselimo se i radujemo još jednim osorskim glazbenim večerima i radujemo se druženju tijekom ljetne sezone. Uvijek nam je zadovoljstvo razgovarati s vama i vašim suradnicima o osorskim glazbenim večerima, o izvođačima i svemu onome što nas čini ovako jednom bogatom zajednicom već 50 godina.
0: Evo, samo sam htio i vama kazati hvala što nas pratite, što nas podržavate i ispričati se našim slušateljima. Ja sam malo prehlađen pa sam malo izgubio dobar glas, i vidimo se ovo ljeto na Osor.
1: Marinka Porelo, hvala na informacijama, hvala na gostovanju u emisiji. Svako dobro, radujemo se novom susretu.
0: Hvala i vama, do slušanja.

A sad, nakon što smo čuli glazbeni broj, u nastavku ove emisije poslušajte priču o sutrašnjem festivalu Mijeha koji se već 15 godina održava na Cresko-Lošinjskom arhipelagu.

0: Svi vi koji ste možda mislili da je ovo snimka, nije snimka, ovo je uživo, kao i prošle godine. S nama je danas u studiju Dario Kučić. Dario, dobar dan, dobrodošao ti i tvoj meh.
1: Dobar dan, u ime mene i moga meha.
0: Se naljute ovi kad mi kažemo meh?
1: A ja i ti to su tvoji, koliko ja znam.
0: A da, ovi iz Nerezina bi rekli mjeh.
1: A hebaj, kako komu drago.
0: A da, proći će ga.
1: Ma ja.
0: Međunarodni festival meha je... ko da je jučer bio? Ja ne znam to. Imam tako dojam da svaki drugi dan radimo neke iste stvari, ono prođe godina.
1: Lako godina, ali ja se sjećam prve godine, pa je to već i dobro pasalo.
0: Mm-hmm. Koliko ih je prošlo do sad?
1: Ove godine mali jubilej, 15.
0: Bravo. Svake godine... mi pozivamo naše slušatelje, dođite u Nerezine. Dođite u Nerezine i Orlec, u stvari, jer tu ste zajedno u organizaciji.
1: Zajedno smo krenuli i zajedno smo do današnjega dana.
0: Uh-huh. A kako ste zamislili ovogodišnji festival meha? To nam je ovu subotu, nedjelju.
1: Da. Subota 23. je, da. Pa u biti se nije ništa puno promijenilo. Idemo standardno već uhodanim tempom. Gosti nam dolaze iz različitih krajeva, država, i u subotu smo ujutro tu, u jutarnjim satima u Osoru najprije obilazak, pa smo u Lošinju, po rivi, i onda smo na večer u 7 sati počinje u Nerezinama, a drugi dan u Orlecu, Cres i Orlec, na večer u 6, malo ranije, tamo nam je malo vjetrometina, pa se malo uvijek smrzavao.
0: Iako je za subotu gledam neka burica lagana, ali lijepo vrijeme.
1: Ma hvala Bogu, strepio sam da nakon onih kišurina prošli tjedan, ali
0: znači opet.
1: Najava je dobro.
0: Tko nam sve dolazi ove godine?
1: Pa ove godine većinom su već poznati, viđeni gosti, makar su malo u izmijenjenim sastavima, ali su grupe... iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, iz Mađarske i Italije, dvije grupe. Iz Italije imamo i sa Sardinije i sa Dolomita, dvije grupe. Pa su ti Mađari, Sjeverna Makedonija, imamo Gajdaša iz Slavonije. Zapravo on je iz Zagreba, ali
0: kaj ne?
1: Eto, sviri, puše u gajde,
0: da.
1: Slavonske gajde, pa recimo da je Slavonac. Imamo gosta iz Dalmacije, na diplama i na, kako reče, mihu, dalmatinskom mihu. Pa imamo ovih naših domaćih tu i gosta iz Istre.
0: Uh-huh. Zvijezdan je znao iznenadit, čini mi se da prošle godine nije bio, ili tako?
1: Prošle godine je bil. Zaboravio sam, imamo gosta iz Škotske.
0: Uh-huh.
1: To sam najveću zvijezdu, pa ja zaboravim, joj. Da, Lindsay Davison, rođeni Škot, ali profesor, gajdi i izrađivač i predavač i šta sve nije, koji trenutno živi u Poljskoj i predaje tamo njihovom, na fakultetu njihovom.
0: Znači došli smo na znanstveni nivo.
1: Pa, gledajući njega, to je stvarno jedan nivo višlji.
0: Mhm.
1: A puno višli od nas, jer mi smo samo svirači.
0: Možda nekoliko riječi o tome kako birate program, odnosno vjerujem da svi oni, svako svoj.
1: Svako je svoj. Uh-huh. Da, svako je svoj, ali nam je interesantno to, baš ta raznolikost. Pa da se čuje različite vrste instrumenata, različiti plesovi, napjevi. Recimo, mi nismo nikad pjevali na Škoju, tu kod nas se nije pjevalo uz meh. Ali vidjeli smo da oni sviraju harmonike, sviraju flaute, violine, svašta, pjevaju dvoglasno, svakako uz njihove mjehove, gajdi ili kako ih već nazivaju.
0: Dobar je onaj što rukom ko galeb stišće.
1: Ha da, pa to su sve različiti tipovi.
0: Uh-huh.
1: A ove godine imamo jedan novi instrument, sa Sardinije stiže, međutim nije novi, ne novi, podsjeća na naše mišnice, nema meha, troglasno svira.
0: Šta su mišnice, objasnim malo.
1: Mišnice su, bi laički rečeno, bila samo svirala od meha bez mješine.
0: Uh-huh. Kao frula.
1: Pa kao frula, da. I puše se direktno i to se koristi najviše u Istri. To su njihove mišnice i to se na taj se instrument laudenas se zove, i to se tako svira, ali se svira na način da se mora održavati konstantan zvuk, konstantan pritisak zraka. Ne?
0: Mm-hmm. Zato u stvari mijeh bolje, možeš malo se i
1: možeš
0: odmoriti.
1: Se odmoriti, nasmijati ljudima i popiti im ništa.
0: Dario, ima li nekih posebnih gosti u koje očekujete?
1: Ba, posebne, posebnih baš ne. Jedino što su, ovi su bili prije 2-3 godine, ovi sa Sardinije još nisu bili.
0: Mm-hmm.
1: I ovi naši domaći, ne domaći, mislim, ta iz Dalmacije i iz Slavonije, oni još nisu bili, ali su čuli pa su se sami onako prijavili. Javili su se, pokušali, prošle godine nisu uspjeli ući.
0: Koliko ih bude sve skupa?
1: Sve skupa 10-11 grupa.
0: Grupa, svaka grupa njih 5-6?
1: Da, ne, hoću reći, i simultanih izvođača nas ima 4 grupe, u jednoj ih je 6, u dvije su 3, trojica, troje i 4. Ali ne pretjerujemo previše. Tako, želimo samo da bude čim raznovrsnije. A uvijek je problem u tome kad se dogovara da neko zadnji čas ispadne, ili se prijavi, ili ovamo, ili onamo, i uvijek moraš imati nekakvu rezervu i uvijek moraš na nešto računat, ne planiraj više.
0: Da. Ono što je sigurno najbolje, kad to počne, teško je zaustaviti feštu. I kad završe službeni program.
1: A dobro, da, to. Prošle godine su mi zamjerili da nisu imali puno vremena slobodnog.
0: Aha.
1: Pa ja kažem, pa niko vas nije tjerao da svirate 3 sata poslije ručka. I onda ste došli tamo na nastup, još smo čekali neke na nastupu, ali oni su se toliko raspoložili i drago im je doći kod nas, jer su se dobro proveli posljednji put i onda svi
0: rado
1: dolaze. Rado.
0: Gdje ih smjestite sve skupo?
1: Tu moramo najveću zahvalu dati početničkoj skupnosti Bučanje iz Nerezina, koji nas od prve godine sponzoriraju sa apartmanima, znači 100% besplatno. A onda su tu turistička zajednica grada Lošinja i Cresa.
0: Mm-hmm.
1: Oni svako po pola, svako svoj dio, preko naših društva koji smo uglavnom nositelji organizatori.
0: Da, folklorna društva. Da li ima nekakvih ograničenja da im kažete ne smiješ više od 3 pjesme, inače će trajati 6 turi?
1: Da, 15 minuta.
0: Mm-hmm.
1: Samo kad dođe grupa od njih 6, oni bi svirali pola sata. Druge godine se sjećam, po redu bio je nekakav profesor iz Austrije i taj nikako da siđe, i mi mašemo i smijemo se i vićemo i počeli se ljudi vrtiti, ali on je imao svoj repertoar, on je bio klasičar i svašta je tamo izvodio i nikako dole i nikako dole. Aj, svima unaprijed kažemo 10 do 15 minuta u vrh glave, ne trebate pretjerivati, znamo da znate, ne morate se dokazivati.
0: Dario, koja je ovako godina bila najplodonosnija, kad je bilo najviše sudionika, je li to možda i ova, ne?
1: Ne, ova nije sigurno. Kad je bila najplodonosnija? Pa mislim da je bila najplodonosnija uoči COVID-a, baš kad nam je došla radiotelevizija Hrvatska i Hrvatska radiotelevizija, i kad smo snimili dokumentarac o tom našem festivalu. Mislim da je to bilo najljepše, jer je to zabilježeno i to se pušta skoro svake godine na televiziji. Ove godine još nisam dobio obavijest da će se pustiti, ali već se 4 godine za redom svaki put u oči festivala ili možda tjedan poslije festivala pušta.
0: Lijepo. Možda ću reći bedastoću, ali da li ima takvih festivala tu na našim područjima još?
1: Da. Ima. Ja već godinama, ja i Mario, idemo godinama u Rašu.
0: Uh-huh.
1: Ali je tamo bilo samo za domaće svirače. Istra i Kvarner. I tamo bude po 50 svirača, svake djece, ovoga, onoga. A prije nekoliko godina, baš kako su se počeli s nama družiti i dolaziti neki od tih svirači kod nas, onda su počeli oni zivkat vanjske goste.
0: Mm-hmm.
1: Ali jednog, dva, ne previše. Onda na Rabu je napravljen festival na sliku i našu priliku.
0: Meščić, kako kažu? Ne, kako je njih?
1: Meh.
0: Dobro.
1: Na Rabu su napravili, a sad je jedna novoosnovana udruga Sopaca na Krku, čiji smo mi bili isto gosti, i oni bi htjeli vratiti na Krk meh. Iako se malo njih sjeća da je na Krku nekada bil meh, ja sam imao čast i priliku upoznat jednog svirača iz Omišlja, ali već duže vreme ga nema. I sad oni bi to htjeli obnoviti, ali nema nikakvih zapisa. I onda sada stalno nas slušaju mene i Marija i kako se to tu izvodi, pa su sad bili prije 15 dana isto gosti. Tu malo obilaze, možda dođu čak i sutra. Sljedeći tjedan smo mi njihovi gosti u Krku, mm-hmm, da malo sviramo taj meh da vide.
0: 15. mali jubilej, kako smo rekli na početku. Da li je to ponukalo nekog od ovih mlađih da uhvati meh?
1: Pa, Iva Barbalić je i Toni Fučić u Orlecu se uhvatili, možda i ne baš direktno zbog tog festivala, ali su, to ih je malo ponukalo da vide da nije taj meh samo za folklor, mm-hmm, da se to svira u zatvorenom prostoru negdje, nego da se može isto malo to reklamirat.
0: Jedan je u Lubenicama?
1: Dinko, mm-hmm, iz Lubenica. Pa to sam baš razmišljao. Kad smo počimali festival prije 15 godina, tamo je bilo još dva ili tri živa svirača. I bili smo njihovi gosti, dolazili, oni bi dolazili nas gledati van. Sad je ostao Dinko sam, a onda ni svira mi. Mm-hmm. Jer ga bilo sram kao. I, a sad je on sa nama i zadnji živući gore sa, iz Lubenica, jako su tamo bili jako dobri svirači.
0: U Nerezinama, osim tebe?
1: Nisi pa ima neki interes. Da. Nećemo imenovat da se ne bi povukao na vrijeme, ali interes ima.
0: Kad neko pokaže interes, onda ja mislim da vam je srce ko kuća.
1: Je, je, ali je prvi, prvo moje pitanje je šta, koji melos hoćeš svirat, pa onda svi zastanu, o čemu pričaš. Ja sviram nerezinski, iako sam iz Beleja, znam i belejski nešto, ali trebaš se odlučiti šta ćeš svirat. I onda neki...
0: Dobro, u čemu je razlika?
1: U melodiji. Dosta velika, ko razumije, dosta velika razlika. I mi kad mi slušamo nekog svirača, ti si tamo zburjan ili si, ne znam, nerezine ili nešto novo, ako čujemo. Mm-hmm. Čuje se, ali ovako objašnjavat, ne bi to znalo objasniti.
0: Dobro, trenutak je da pozovemo slušatelje, kad? Subota?
1: Subota...
0: U 10 ujutro na pjaci? Aha,
1: da, oko 11 gledamo doći, tako, mm-hmm, da ne budemo prerano, niti prekasno, da dočekamo ručak tu. Oko 11 je promenada sa Vele Rive do centra i tamo će biti malo druženja, sat vremena, malo svirke. I
0: onda popolne?
1: I popodne u 7 na večer, u Nerezine idemo svi.
0: Bravo. Dan kasnije?
1: Dan kasnije smo isto tako ujutro u Cresu. Mhm. Oko podna u Cresu i onda smo na večer u 6 sati su malo prebacili sat ranije jer je bude tamo dosta hladno kad sunce zađe, onda je malo hladnije tamo.
0: Friško. Da. Dakle, dragi naši slušateljici i slušatelji, ti sad napuši mjeh i daj nam jednu tu zbeleja.
1: Zbeleja? Kako je to Jordan svirao?
0: Da. Mi ćemo tu i zaključiti današnju emisiju. Pozvati vas još jedan put, Trg studenac Nerezine 23. Međunarodni festival mjeha 19 sati. Dan kasnije, kao što ste čuli, u Orlecu u 18 sati. Pa vjerujem da će i ove godine svi otići ozareni s puno fotografija i snimki festivala. Dario Kučić, hvala na gostovanju, hvala na dolasku. Sad ćemo mi njega i fotografirati, pa možete čuti emisiju sa fotografijom i na našoj web stranici. Još jedan put, Dario, hvala.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: U Orlicu je večeras održana završnica 15. Međunarodnog festivala Mijeha. Festival je i ove godine okupio izvođače tradicijske glazbe iz Hrvatske i više europskih zemalja, te potvrdio važnost očuvanja kulturne baštine Kvarnerskih otoka. Sutra u kinu Veli Lošinj počinje besplatni tjedan Escape Room programa za domaće stanovništvo. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine. Podsjećamo i kako od sutra stupa na snagu privremena regulacija prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na školskoj sportskoj dvorani. U tijeku su i dalje fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena te izložba dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici. Toliko u večernjim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadran.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U Orlicu je večeras održana završnica 15. Međunarodnog festivala Mijeha. Festival je i ove godine okupio izvođače tradicijske glazbe iz Hrvatske i više europskih zemalja, te potvrdio važnost očuvanja kulturne baštine Kvarnerskih otoka. Sutra u kinu Veli Lošinj počinje besplatni tjedan Escape Room programa za domaće stanovništvo. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine. Podsjećamo i kako od sutra stupa na snagu privremena regulacija prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na školskoj sportskoj dvorani. U tijeku su i dalje fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena te izložba dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici. Toliko u večernjim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadran.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.